0: gan ko lawa di yin ko ka fi ya amo yin po to yan je ko fi me la ko ku pe la ku to le wenu
1: tonu mi la ko te wa nu
0: abro pe ya
1: mlo de be
0: ke se olu
1: mi ho zre
0: te ri bo e pe fu wa je na me
1: kan je ko fu fu e bo tata gbe ko so nu bo ku ra won tinta
0: bo ku ru fi kene kene ha ho edun
1: ho de do be
0: e yo
1: ara do gbe mi ko ton to lo mi to e kan ta ton ko ho din bo e me bi ko ta gba bi bo won itan le bi lo kan ko ko bo mi lo ko wa
0: e on kan ko ko mi lo wa nu boy you may remember the file file yo nu wa le won to vla vo indo jele ku ko yo e po mi je we ne on mi kan ko to ko me ya
2: kono si adaje
0: si wa yi
2: adaje
0: mi ma lo nu ku to le dimbo kan tam

0: poro poro when do de meo adona se nu de asutu edo nu e o
1: ganji
0: mama on do asiza pa hwe o na do asiza zo wa we o na yin hwe o sin nu a me papa ka do mi na to pon wa lo yin ton hwe do nu bi o ti we no ti moro pon me jijo bo ai ro hun ho e o le a decide do nu o die se do ti che bo e ro hun che me
1: ganji
0: le a decide bo won wa kan bi oro papa bo ho e mi ka do yo mo je ho e to bo inu sin do wa
1: papa de te ho e papa we ai papa
0: papa
1: aha wa ilu wa ni ha
0: wa kan bi oro papa ho e mi do to je igbo inu sin a ero e o ma le ta me pon ado yo po na we gbe nu we ale sin we mo pan die bo ngbe o na we gbe din bo a je o Wasi za pa ho sin kote ti ero ko ya tomblo edin
1: ero ko ya tomblo edin
0: ero ko ya tomblo e
1: bo ne ka gbonbo ho enu e papa ka gbero jo wi kan ji kan yo ne ka ma da sagbe ton
0: e o si da sagbe papa ton do san sunu oyan nu yin tia san sunu oyan nu yin dia adona se nu asutu e donu e wo so mo ma da sagbe ton
1: e a ma na mi nde bu ato ana odo to ku mo wu kan asutu adona le tai ni mo
0: adona li tai nu asutu e tanda mama on tokun to yo se ro e
1: dio de ka be nu ko di yo bo nu ko yo ai nu ko gbe yo mi mi yan le o e di nu kun bo mi to le mi po to sun le pe ro ji han ro popo bo ibron ye e o vere la pa ne ko flavoro be asu e no e no yin wa na asu e flavo ake
0: ho jo ho e mi kan bi o o me ro ko po e tun we gbe ton bo je gbe ji e ko te yen ton fine o ni no sonu ku yen ton lo fine do fie ebe sin e o ewe no ipon sedo don nye yi nu ho gbe ono ipo mo ran leko ahwe ti e
1: ano ipo mo leko ahwe
0: ti no do nu kun de ayi no sonu ku che dai nu me dia
1: eh mi me sun le o ta mi on sin e do ro po do we bonu amaro gbe iwe ai na to fin pa ma ro ye ka ma ifi na wa ma yi hasino hasino me media mi de tete mi dia yi
0: no e ma yan no e ma fa u do fin e yo ntano lo mo jo ni me ro che do me dia no jo ni mero che do an kanu ton je ma fu wa ene
1: eh ti o ba jo an to mi enu ko gbe mo pe po do yan won po no zon abi a ko to mo di yan an jo do ba no kan yan itu mo ji han
0: ah a fa we ma de se se me yan po po me
1: ete pa cha ne
0: pa cha ton pie mo pie
1: no te mi a ti ran mi ton lo ke wo jo bu na le ko a
0: eh